0: 기빈, 마덕마닝.
1: 여기 보, 여기 저번 봤던 쪽고.
0: 이 마한테 봐도, 이 PTW 또 매도 매는 가방은 쪽. 비어서는 내 뒤적 마덕 망할 뻔. 어느 사람이 수월했 라, 여기 말았 라. 세디나 받을 빨링 빙로로.
1: 이야 보. semenjak aku rutin konsumsi Agutop, selain daya tahan tubuhku makin kuat, juga makin fit awake, ora gampang sakit, terus nafsu makan nambah oke, jadi tubuh ora kekurangan asupan makanan bro, dan berat badan bisa naik secara alami.
0: Alah ya betul banget, ora salah bok, nek aku rekomendasi nah Agutop, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
2: Agutop, obat herbal ramuan Arab.